0: lúc lúc mà tôi lên trên cái thang bảo vệ nó với tôi
1: một thái tôi lên lên đấy
0: cứ chim sửa thêm lên số thì tôi hao hoa tôi tắt anh lo anh lo cái bụi anh lật nổ tên đập lông lông lên
2: nhặt cả đường.

0: Nó lấy có giọt thủy vô độc nữa ha.
1: Lấy
0: lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấ

0: Hôm qua là từ điểm đầu mình ra thì nghe cái gì đó nữa. Là nghe mà lại tụi nói thông thì là tắt. Lại tới nơi chẳng đấy thì đấy là nói là tắt. Đập. Thường xuyên thì mình tự nhiên tôi gặp thường xuyên.
1: Nắng phí thì gặp chứ đấy. Ừ. Thì gặp đang có tiếng này.

Dạ, ở đây ngồi là cây thông thôi em. Tập nhất cái gì để trong phòng này. Quang đứng cái này, cô này chụp hình quang đứng cái này. Quang đứng cái này.